moj da budiš, oči moje snene, i u gradu i na selu, hani, ja glumim tvoju ambrelu.

Moj Dragane, ti me zaboravljaš, ma. Moj Dragaj, nemaj ti mej. Zaboravljaš. Oj, Ananinaj, oj, Ajdinaj, nemaj.

0: Samo ću vas sve skupa kako će meritate lipo pozdraviti na početku još jednega Istrafona i reći ću da i danas i par idućih puti vas vodim u Grimaldu. Na jednu posebnu manifestaciju Supci pod Mavricom.
1: Istrafon.

svaka čast Klari na probijanju leda. A sada na pozornicu dolazi Filip Karlović iz Grobnika, ima 9 godina, a harmoniku svira već 3, novo mu je prvi nastup na Mavrici. Danas će odsvirati pjesmu Potpon sami. Podržite ga pljeskom.

Hvala Filipu. Sljedeći nam na pozornicu dolazi Roko Radanović. Ima 15 godina, a svira ni sam ne zna koliko već. Dolazi iz Frankovići i na klavirskoj harmoniki izveće nam 7 suza.

Hvala Emili. Sljedeći nam dolazi Nino Cvijanović iz Pazina. Ima 14 godina, a svira 2,5. Na dijatonskoj harmoniki odsvirat će nam Felicita. Pošto mu je ovaj prvi nastup na Mavrici, podržite ga jednim velikim, velikim pljeskom.

0: sad puno vas je čulo da je bija i drugi čovjek u bivšoj državi, da je bija zajedno prvi do Tita, ali pomalo, korak po korak, sve ćemo vam povijati danas. Prvo svega, još datum rođenja.
1: 24.10.1920. godina.
0: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio.
1: Ne puni šest.
0: Vaša prva sjećanja, evo.
1: Pa evo, ja se sad toga dobro sjećam. Otac je kupio jednu škatuju. Ja nisam znao šta je to. Veličine, za mene onda je to bilo taj je, ovako, evo. On je najveće, mene su strpali u krevet ranije, jer, a on je najveće znao da nešto šuška sa mamom, ne znam ni ja šta. Ili ja sam zaspao, a nekad nisam. I onda kad nisam zaspao, onda sam malo načulio uši i slušao. Pa vidim da ne govori on, ne govori majka. Govori, ko, s kim razgovara? Postavio sam si ja pitanje. I dok nisam otkrio da je to jedna kutija veličine otprilike 50 sa 30, tako nešto, iz koje ide neki glas. Ja sam tad se zainteresirao još više i otkrio da je to, da taj glas dolazi iz te kutije. I tada sam ja onako šerski kao dijete, kad mame nije bila mama u kući, ošao da ja vidim šta je to. I ja sam onda konstatovao da je to, da ne priča otac ni majka, nego priča taj radio. Ja nisam znao da je radio ni... I znam da su ocu govorili, mato, ti si lud. Šta to kupuješ? On im odgovorio, ja sam lud, ja sam bio lud uvijek. Tako je prilike rekao, ja sam lud, ali znajte jedno, ja sam hrvatski narodnjak, rodom iz... I imao sam 3 djece. 3 su se rodili u prematuri, znači moja sestra, ja i moja sestra, brat, stari i ja. Sam bio zadnji koji sam se rodio ovdje. Kažu da sam prohodo u vagonu između Rijeke i Riječine, tako otprilike izgleda ta priča. Da li je tačna ili ja to ne znam, tada nisam znao, sad znam da je to to.
0: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio, nakon toga evo vi ste lagano i rasli, bili ste nekako uvijek vezani uz to radio, vjeren.
1: Vezani smo bili, ali je u Brodu bilo oko 500 istarsko-slovenačkih emigranata, oko 500 tina koji su živjeli u Brodu. U rejonu u kojem sam ja živio, živilo je 20 nacija. To je radnički dio Slavonskog Broda u kojem su oni živjeli. Svake nedelje, ja se sjećam i toga, otac se pripremao lijepo kravatu, za bašu, za crhu. Išlo se u crhu i kad se vratio iz crkve, onda je obično bio svečani neki ručak, za ono vreme svečani ručak, a svečan je bio zato što je bilo mesa. Inače, ne bilo mesa. Bio je jedan prasić koji se zaklo i onako malo kožice, malo tako, bilo je mršao. Nije bilo to kod danas, to i gora o tome nema.

njiva koja ima samo traktor. Koga dođe nutri, stari moj? Pet jaši dobije i sve motiva s glavom dela. To stika val kad motiva to breg des po podu. Mujeno blago, to je u tobi vas ubilo. To je djaponezu. Prešol ti se igraš njim. Čemoš u ruke, niš i vanje put.

Da bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli.

0: О, Юре, камо греш тако?
1: Ма како, куме мој?
0: Сви си неки запуган, неки мучан. Че те кира би ја?
1: Ама штов сам, Фране, од сега ча нас је тукало.
0: Веру, здавна те ни свија таковега. Поши најболје да гремо ча попити, па ќеш ми повидеди ча се сучедило.
1: Е, ми се па рада си ови пут у праву. Хомо ну ча попити.
2: Јурина и Франина. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Znaš ča, moremo mi kušeljati ča ćemo, pero zlatko je za 10.
4: A ja, ma, mi smo takovi da vajka moramo znati veću du nega drugega. I da je per žempio sada na ovem prvenstvu uza zlato, i opeta bi se naša niki, ki bi povida da ni do izbornika, nego li do igrači.
3: Ha, zaverovat je da je istina ni vamo ni tamo. Dipendi u svega pomalo, aš. Ko puštimo polikraj, politiku, šahovnicu, majke Bojže, Thompsone i sve ono drugo čak rezuste naše vatrene, moramo reći da je džogada za spravlje bila na mistu. Lipo su igrali, potili su se, tekali za tom balon i svim srcem su stili biti bolji od druge bande. Pero ti put hi ni pomilovalo.
4: A to je tako. Srića je jedna važna pikuleca u športu. Naročito tu kad je bala u pitanju, aš bala je tondosta.
3: Ja.
4: Nikad ne znaš kad iće se odbiti. Će li u mrižu, će li u kontragol, će li nikemu slučajno u ruku, će li biti penal.
3: Franina, kemu sriča, a drugemu ne sriča.
4: Da.
3: Sam si povida, balota je tonda i malo kad fini tamo kad ibiš ti.
4: Da.
3: Magari, jednako je okrugla bila i pokojnemu Čiretu, i Slavenu, i Kranđaru, i Joziću, i ne znam ki je sve bija izbornik. Pero, viš kako ti je to. Dalić je zna stati na balu i zaradi tega mu se mora čestitati.
4: Pa svakakor, čuj, spali su i Brazil, i Nemška, i Portugal, Nizozemska.
3: A Italija?
4: A jer oni nizozemke, pa žaporte za Ameriku morali iskati.
3: Ej, to ti povidan. To steši vridi da je i nauka, i šperjenca, i komportamenat ništoča u ten nogometaškem svitu napro importa. In šroma je Dalić s tom našom nogometnom reprezentacijom učinija neverovatne rezultate.
4: Ne. To je jušto. A budimo pošteni i rećimo u noća je. A to je da je načinjeno čuda već od unega ča nige druge zemlje, čuda već nogometaši, stadioni, šoldi i svega drugega riviju načiniti u tako malo vremena.
3: A to ča si povida je pošteno. Moreš ti imati anke 11 Maradon, ma kuhi ne moreš zjoštati, konje nisi kapo, ko ne poslušaju, to ti ne vridi jedno niše. Zaradi tega i je ispa Brazil, zaradi tega talje ni na tem prvenstvu, ga piš.
4: A sve u svemu, asistija reći da je najveć merit juš do njegov. Dalić je, je tako?
3: Zato kad je dopelja naše zadnjih debota 10 lit, je njegov merit, ja.
4: A bom, ki bi sada triba ili moga sisti u tu stolicu? A pominju se Bilić, Kovač, Bjelica, Olić, Modrić, Brzinečki.
3: Ki god da dojde, nećemo biti lahane. Pero moramo biti ščeti i pošteni i povidati da je tu anke druga banda medalje, ka je perikuloža.
4: Da.
3: Čuj, ja ne pametim od kad je uve nove države da se u deboto svakem sportu čuda već predika o ideološkim kunšenji, o politiki, o podijeljenim mišljenji, ne misto da sport i sportaši budu slika i prilika kako bi se jedno dite ko tega džugadura gleda kako u Boga, da mu bude uzor, kapiš?
4: Ha, tu je misl za koliko ćeš da se rimoderna ti manji kamenac. Da se šport zdigne zgor te naše brižne politike, kanan u zadnjih 30 lit ni prnesla niš dobrega. Vrime je da dojde niki ki će se šklaviti jedino športom. Vrime je da se mriž ljude torna veselje, da svi moru navijati za naše, a ne za moje ili tvoje. Rav je na šalda ruka ka će mriž navijača tornati konfidencu, viru i šperancu. I finalmente Triba nam malo već kontentece kada se naši pokažu i tolerance kada njih ne gre od ruk.
3: Tako je bilo lipo poslušati čatje na menti. I zaspravlja si sve lipo povida. Pero, kada zbriš dva i dva, sve mi se čini da to vrijeme zaživljenja ne dočkamo. Aj.

0: votalica.
1: Juš to tako, nikako je opatila Jočena votalica sa novim prijedlogom Dajana Kliman-Čalović, samo jednom. Tu su još Fifi Zanzibar, još je novi ulaz, Kičanan Ča, pa onda Donek sa kostrenskim kapetanima, Ala Šu, Ala Daj, Ivan Licul, Erik Balija će nam zakantati Kada pridem doma, a Edo Domjanić More. Čuvaj me, Ale Mitasović, Silvija Rejc, Mat Zemlja, Damir Matijačić, tu je Serđo Pavat, Istra Niša Više i Ognjišće Blues, Trio Arsi. A mi primamo prve pozive, alo.
2: Ma dobar dan, draginja Serđo.
1: Kako ste mi, dobar dan i vami.
2: Ma jedva čekam kad nedelja dođe, najljepši mi je to dan.
1: Onda ćemo staviti neka bude svaki dan nedelja i gotovo, evo.
2: Ma ja bi najrađe da bude svaki dan, stvarno.
1: Evo, da vam ne lažem, i gospodin Crnogorčić je rekao prije da bi on stio da je svaki dan nedelja, da odradimo jutarnju smjenu i pokrate ja gremo doma i gotovo, evo.
2: Ma bravo, tako da. E, lijep pozdrav svim slušateljima, a naravno tebi i tvoje obitelji najljepše pozdrave. A ja bih glasala za Alena Vitasovića.
1: Za Silija Rejc, Ale Mitasović, More.
2: Sretno i sve
1: čujemo
2: najbolje.
1: Se, hvala, pozdrav na lipim željama, hvala vam.
2: Hvala.
1: Alo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, gospodine.
3: Pozdravljam tebe i svi tobom Crnogorčić.
1: Gospodin Branko Crnogorčić.
3: Njega pozdravljam i glasam i za Baliju.
1: Za Baliju, Kada pridem doma,

0: Je, čuli smo i done kod Strenske kapetanija, mi gremo sa još dva vaša poziva. Alo.
1: Sergio, dobar dan.
0: Dobar dan, lipan pozdrav.
1: Lipi pozdrav od Silvane.
0: Pozdrav Silvana, kako je?
1: Ma dobro, hvala Bogu, na moje leta je dobro.
0: Super, to nam je drago čuti.
1: Ja, ću glasa za Alena.
0: More.
1: More, ne nam pozdrav.
0: Da.
1: Moja hti Tatjana Matković iz Sarovija ima danas rođendan. Joj želim puno sreće, zdravlja i sreća si poželi.
0: Ča bi reći, bit će slavlja danas.
1: Ja, i ja, mama mi je bilo već i još večera.
0: Njena
1: mama Silvana.
0: Lipo fešte dajte svi skupa, more, čujemo se.
1: Evo, hvala lipa.
0: Hvala, pozdrav, Bogo. Čujemo se. Bog. Gremo dalje, evo, sa glazbom Alašu, Ala daj fešti, još ni kraj, tako kanta Ivan Licol.

0: Je, čuli smo evo Edo Damjanića, a mi gremo dalje s pozivima. Halo.
1: I Sergio, ja bih glasao Damjanića. Da, moram nešto reći.
0: Da, rečite.
1: Halo.
0: Slušam vas.
1: Ne čuješ?
0: Ne čujem sada. Ale mi Tatović, Silvija Rejc i Čuvaj me, to slušamo mi u nastavku. Evo, nažalost, neki prekidi su.

0: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Je, primamo još poziv dva, onda ćemo se lagano odjaviti. Slušamo. Alo.
2: Alo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Slušam vas.
2: Ja bih glasala za Alena Vitasovića.
1: Za Alena Vitasovića.
2: A može jedan pozdrav, jedna čestitka?
1: More, svakako, kako da ne.
2: Mi bi čestitali Gregorinoću Remiđu iz Koromačna. Sve najbolje za njegov rođendan. Puno zdravlja i sreće. To mu žele njegovi prijatelji.
1: A, ke lipo.
2: Neka Bra. Pogodi sam.
1: Dobro, hvala vam. Hvala vam.
2: No, hvala vama.
1: More, čujemo se, pozdrav.
2: Bog, bog.
1: Gremo još jedan poziv. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Serio, znaš šta ti to znači educirat?
1: Enducirat?
3: Educirat za ti jehole svedoke.
1: Da.
3: Kako misli reklamira jehole svedoke na hotelicu, onda je treba kazniti.
1: A joj, a nemojte na Gardašu. Ona je nije rekla baš na votalice, nego da vidimo malo u programu i tako.
3: Ja, ma, da sam votalica, Seđo.
1: Da, to imate pravo, bravo.
3: Ja, dobro.
1: Još okay. To, more, hvala, čujemo se, pozdrav. Imamo, ajde, još jedan poziv pa ćemo zaključiti tu, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ja sam zavolena Vitasović i Silviju i to je to.
1: Eko, hvala vam puno, čujemo se. To, tako treba biti kratko i jasno. Kratko i jasno mi ćemo se i odjaviti. Evo, Istra i ništa više, Serđo Pavat na drugom mjestu. Na prvom mjestu su Trio Arsi i Ognjišće Blues. Evo, toliko za sad od nas. Vincent Ereš ostaje i dalje za tonskim pultom. Ja sam Serđo Valić i mi se slušamo, ako ne prija, onda već sutro jutro u 6 ću vam poželiti dobro jutro. Držite se hlada i Valova Radio Pula. Lipan pozdrav, čao!

0: Hore, áno. Se domizeš u nek fešta hlasnašića.
1: Cano gnišće pod željketa. E, vidja moj, to su bile fešti. Takovih ne bude na prešu.
0: A, teško. Pa lepo se jedno ne spametit.

Dok smo živi, smrti mi, a kad umre, nas više. Kiznaća bi bilo da se oni put ismo skupa peljali kurijeri iz Vodnjana do Pule. Pa da naska mi je to sve kaj u magli, mi se pravi.

fosci ti stari sì inibia pravo. Zgleda da ćemo živiti i kad nas ne bude. Ne, jale moj, najljepša biti.

0: Samo ću vas sve skupa kako će emeritate lipo pozdraviti na početku još jednega Istrafona i reći ću da i danas i par idućih puti vas vodim u Grimaldu. Na jednu posebnu manifestaciju Supci pod Mavricom.
1: Istrafon.

Svaka čast Klari na probijanju leda. A sada na pozornicu dolazi Filip Karlović iz Grobnika, ima 9 godina, a harmoniku svira već 3, novo mu je prvi nastup na Mavrici. Danas će odsvirati pjesmu Pod poncami. Podržite ga pljeskom.

Hvala Filipu. Sljedeći nam na pozornicu dolazi Roko Radanović. Ima 15 godina, a svira ni sam ne zna koliko već. Dolazi iz Frankoviti i na klavirskoj harmoniki izveće nam 7 suza.

Hvala Emili. Sljedeći nam dolazi Nino Cvijanović iz Pazina. Ima 14 godina, a svira 2,5. Na diatonskoj harmoniki odsvirat će nam Felicita. Pošto mu je ovaj prvi nastup na Mavrici, podržite ga jednim velikim, velikim pljeskom.

0: Puta, Radio Pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
2: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poši najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučedilo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Znaš ča, moremo mi kušeljati ča ćemo, pero zlatko je za 10.
5: A ja, ma, mi smo takovi da vajka moramo znati već čudu nega drugega. I da je per žempio, sada na ovem prvenstvu, uza zlato, i opet bi se naša niki, ki bi povida da ni do izbornika, nego li do igrači.
4: Ha, zaverovat je da je istina ni vamo ni tamo. Dipendiju svega pomalo, aš. Ko puštimo polikraj, politiku, šahovnicu, majke Bojže, Thompsone i sve ono drugo čak rezu ste naše vatrene, moramo reći da je džogada za spravlje bila na mistu. Lipo su igrali, potili su se, tekali za tom balon i svim srcem su stili biti bolji od druge bande. Pero ti put hi ni pomilovalo.
5: A to je tako. Srića je jedna važna pikuleca u športu. Naročito tu kad je bala u pitanju, aš bala je tondasta.
4: Ja.
5: Nikad ne znaš kad iće se odbiti. Će li u mrižu, će li u kontragol, će li nikemu slučajno u ruku, će li biti penal.
4: Franina, kemu sriča, a drugemu ne sriča.
5: Da.
4: Sam si povida, balota je tonda i malo kad fini tamo kad i biš ti.
5: Da.
4: Magari, jednako je okrugla bila i pokojnemu Čiretu, i Slavenu, i Kranjčaru, i Joziću, i ne znam ki je sve bija izbornik. Pero, viš kako ti je to. Dalić je zna stati na balu i zaradi tega mu se mora čestitati.
5: Ma svakako, čuj, spali su i Brazil, i Nemška, i Portugal, Nizozemska.
4: A Italija?
5: A jer oni nizozemke, paža porte za Ameriku morali iskati.
4: Ej, to ti povidan. To steši vridi da je i nauka, i šperjenca, i komportamenat ništoča u ten nogometaškem svitu napro importa. In šroma je Dalić s tom našom nogometnom reprezentacijom učinija neverovatne rezultate.
5: A ne. To je jušto. A budimo pošteni i rećimo u noća je. A to je da je načinjeno čuda već od unega ča nige druge zemlje, čuda već nogometaši, stadioni, šoldi i svega drugega riviju načiniti u tako malo vrimena.
4: A to ča si povida je pošteno. Moreš ti imati anke 11 Maradon, ma kuhi ne moreš zjuštati, konje nisi kapo, ko ne poslušaju, to ti ne vridi jedno niše. Zaradi tega i je ispa Brazil, zaradi tega talje ni na tem prvenstvu, ga piš?
5: A sve u svemu, a si stija reći da je najveć meriti juš do njegov. Da li će? Je tako?
4: Zato kad je dopelja naše zadnjih debota 10 lit, je njegov merit, ja.
5: A bom, ki bi sada triba ili moga sisti u tu stolicu? A pominju se Bilić, Kovač, Bjelica, Olić, Modrić, Brzinečki.
4: Ki god da dojde, nećemo biti lahane. Pero moramo biti šćeti i pošteni i povidati da je tu anke druga banda medalje, kaj je perikuloža.
5: Da.
4: Čuje, ja ne pametim od kad je uve nove države da se u deboto svakem sportu čuda već predika o ideološkim kunšenji, o politiki, o podijeljenim mišljenji. Ne misto da sport i sportaši budu slika i prilika kako bi se jedno dite ko tega džugadura gleda kako u Boga, da mu bude uzor, kapiš?
5: Ha, tu je miš za koliko ćeš da se rimoderna ti manjka menac. Da se šport zdigne zgor te naše brižne politike, kanan u zadnjih 30 lit ni prnesla niš dobrega. Vrime je da dojde niki ki će se šlaviti jedino športom. Vrime je da se mriž ljude torna veselje, da svi moru navijati za naše, a ne za moje ili tvoje. Ravi na šal da ruka kad će mriž navijače tornati konfidencu, viru i šperancu. I finalmente, treba nam malo već kontentece kada se naši pokažu i tolerance kada njih ne gre od ruk.
4: Tako je bilo lipo poslušati čatje na menti. I za spravlja si sve lipo povida. Pero, kada zbriš dva i dva, sve mi se čini da to vrijeme zaživljenja ne dočkamo.
6: Vaseg dnevak življenja, Radio Pula.